Ce mai mincea pe mine, fracu, mă, mai. O mâncă-ni. Good night, abie. Abie cu...